Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut opae misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris,

Ecce Agnus Dei, Ecce Quitole Peccato Mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum eum. Sed tantum dic verbo. Est sanabitur in mundo.

fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cortis sui, deposuit potentes de sete, et exaltavit humiles, esuriente simple vit bonis, et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est